0: Нове радіо. Нове.
1: Сильні волни, громкі люди, ниряємо за золотом.